0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

untuk puaskan hati kita. Tentang apa yang orang kata tu biarkanlah. Jadi ulasan yang saya nak sembang hari ini, saya nak katakan hari ini, macam dalam Piala Dunia juga, pasukan underdog mungkin tak jadi pilihan, tapi mereka boleh cipta kejutan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan biarkan pandangan orang menentukan masa depan kita. Teruskan berusaha, kerana bukti paling kuat bukan kata-kata tetapi usaha dan akhirnya kejayaan. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Live it up, Nicky Jam, Will Smith. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: 听苏鲁话题。
1: Hari ini komplek kena Aisyah Alam kembali beroperasi selepas insiden kebakaran. Budi disel hampir 200 ribu pemilik dapat manfaat dalam tempoh 3 hari pelaksanaan. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Nabu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS mengesahkan bahawa kompleks PKNS Shah Alam kembali beroperasi seperti sedia kala hari ini selepas semua prosedur dan langkah keselamatan dipatuhi susulan insiden kebakaran di premis itu yang berlaku petang semalam. PKNS dalam kenyataan juga memaklumkan pihaknya telah pun mengambil tindakan pantas mengikut prosedur operasi yang telah pun ditetapkan bagi memastikan keselamatan pengunjung, penyewa dan warga kerja. Menurut kenyataan itu, hasil pemeriksaan awal pihak pengurusan fasiliti bangunan mendapati kebakaran dipercayai berpunca daripada panel unit pakej penyejuk udara yang terletak di dalam bilik unit pengendalian udara yang berada di tingkat 1 berkenaan. Hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel persenduduan telah pun mendapat manfaat budi madani diesel dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaan. Itu kata Ketua Situasi Perbendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Marikan. Dan juga berkata pelaksanaan berkenaan melibatkan penggunaan MyCard bagi individu ataupun kad fleet untuk sektor komersial dengan hanya beberapa gangguan kecil dari segi accessibility yang disifatkan hampir sama seperti pengalaman pelaksanaan program subsidi bersasar sebelum ini. Dan juga berkata setakat ini maklum balas yang diterima dari segi pelaksanaannya berjalan lancar sama ada guna MyCard atau kad fleet. Beliau juga berkata tiada sebarang rungutan atau gangguan sebab ia lebih kurang sama seperti budi madani sebelum ini. Masalah longkang yang terus dipenuhi sampah, minyak dan pelbagai sisa lain di kawasan Bandar Bukit Mahkota Ceras dan Sungai Long sehingga memerlukan kerja pembersihan berulang kali disifatkan sebagai pembaziran wang rakyat yang perlu ditangani dengan segera. Menurut ahli Dewan Kajang, David Cheong juga berkata keadaan itu berlarutan hampir 3 tahun. Walaupun beliau sudah berkali-kali turun padang meninjau lokasi berkenaan, namun masalah sama terus berulang. Menurut beliau, keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kebersihan kawasan, malah menyebabkan kerja pembersihan perlu dilakukan berulang kali sehingga menelan kos RM1,000 bagi setiap operasi. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 78 nelayan dari Kuala Langat dan Sepang menerima pengiktirafan Jabatan Perikanan Malaysia menerusi Majlis Penyampaian Lesen Sampan Khas kepada nelayan daerah Kuala Langat dan Sepang 2026. Menurut Ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat, Datuk Burhan Aman Shah juga berkata pengiktirafan itu melibatkan 10 penerima lesen sampan khas serta 68 penerima kad pendaftaran nelayan. Beliau juga berkata inisiatif berkenaan diharap dapat meningkatkan pendapatan nelayan di samping memastikan aktiviti perikanan mematuhi peraturan serta dilaksanakan secara selamat dan lestari. Remaja lelaki yang berusia 14 tahun yang dilaporkan hilang dari rumahnya di Pangsapuri Rimba Seksyen 16 sejak 23 Jun lalu ditemukan selamat di Bukit Bintang, Kuala Lumpur awal pagi Khamis. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Saman juga berkata, mangsa ditemui ibu bapanya kira-kira jam 3 pagi. Hasil maklumat daripada orang awam, menurutnya mangsa ditemukan di laluan pejalan kaki berhampiran sebuah restoran sebelum dibawa ke Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam bagi tindakan lanjut. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi dan petang diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi. Ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. station yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Pilamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Zulusni bin Cik Hashim dari Jabatan Bomba dan Pilamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 3 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 4 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, dalam tempoh 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu kebakaran melibatkan gerai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, 2 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan jengkaut. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran kebun, belukar dan kebakaran sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu terkunci dan mangsa jatuh longkang. Panggilan kecemasan jenis maas pula adalah sebanyak 67 kes. Untuk makluman, tiada kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan kes Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 94 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Sekarang kita sudah masuk ke Carta Hits 20 Selangor FM. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz atau ikuti saya di live TikTok saya ataupun di RTM Click. RTM Click, anda masuk RTM Click, anda boleh cari Selangor FM di sana. Betul-betul percuma tau. Okey, baiklah. Jadi anda boleh mengundi macam mana nak mengundi ni sebab untuk bulan World Cup ini, bulan Piala Dunia ini, kita sajikan lagu-lagu World Cup yang berkaitan dengan World Cup di Carta Hits 20. Jadi undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh nampak nanti bagaimana cara nak mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Kita masukkan dalam list 20 lagu kegemaran untuk World Cup, untuk Piala Dunia. Jadi jom kita teruskan lagu di tangga ke-20.
3: Nombor 20,
2: Carta Hits 20, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Nombor 14.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 10.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu dah tadi lagu di tangga ke-10, Kenaan, Warren Flake. Okey, baiklah. Kita terus melangkah. Kita nak dengarkan lagu di tangga ke-9. Lagu nyanyian daripada Shakira feat. Wycliffe Jeans, Hips Don't Lie. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Nombor 9.

lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Waktu sekarang pukul 12:39 tengah hari. Kejap lagi lagu-lagu yang menanti anda.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Nantikan ya suara penyokong menemui anda nanti pada pukul 5.30 petang. Jangan singgah nanti ke live TikTok Selangor FM tau. Teman berteman dengan saya Anis. Dan juga untuk yang terkini, Argentina okay, mara ke pusingan 16 telah menewaskan Cape Verde ya? 3-2. Juga kepada anda peminat Portugal, sedia maklumlah kan, telah pun menyingkirkan Croatia. Dan juga yang latest jugalah kan, antara yang lain juga, kepada anda kalau nak tahu, Ecuador gagal lah mara ke Piala Dunia sebab kalah 0-2 kepada Mexico hari tu kan. Jadi untuk yang terkini dan lebih lanjut nanti pada pukul 5.30 nanti kita sesembang. Okey, untuk suara penyokong, saya nak tahulah kan, anda sokong kumpulan mana, pasukan mana, negara mana. Nanti kan pada pukul 5.30 nak siarkan suara anda. Boleh tak, boleh tak? Kalau segan Alan ni tak nak lah, kita sekan lah. Boleh lah hantarkan WhatsApp voice note pun boleh kau. Jangan malu, 019 3304 4425. Dan sekarang ni kita dalam pilihan hujung minggu.

0: 12 tahun tau?
1: Ha, kena bawa my kid ataupun sijil kelahiran.
0: Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport.
1: Tidak pernah rakamkan single ataupun album.
0: Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya.
1: Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026.
0: Jangan lupa bawa Minus One sendiri, CD ataupun pendrive.
1: Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.
2: Nanti korang datang minggu depan beranda. Jangan risaulah kalau macam ni nak datang support je boleh tak? Boleh. Datang lebih kurang office hour lah Tapi belum pukul 10 je, datang pukul 7 pagi. Lepas tu nanti boleh singgah ke Konti Selang FM. Oh ni ada siang ni tu. Gitu. Bila minggu depan? Sabtu dan juga Ahad. Tapi kalau boleh tu bawa lah. Sesiapa oleh keluarga anda yang pandai menyanyikan happy-happy je. Okay. Nantikan bila minggu depan? Sabtu dan juga Ahad.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio 6.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Say low.

0: Langor FM, pilihan teman.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Lang FM 1009 pilihan tempat radio nombor 1 orang Selangor yang menantikan soalan teka-teki dalam asah otak untuk petang Sabtu ni. Okey, anda dengarkan betul-betul banyak-banyak negara dalam dunia ni. Negara apa yang selalunya nak cepat aja, okey? Banyak-banyak negara dalam dunia ni, negara apa yang selalu nak cepat? Hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425. Kita tengok siapa yang berjaya memberikan jawapan yang tepat.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebuah lagu daripada left-handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Sihat. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: dalam perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
1: Perpaduan Asas Kesejahteraan Yang Berbahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.